0: bezkrajne drvo, ko bezposlednji prv. Vulkan bez slave,
1: heroj bez slave,
0: to smo ti i ja.